петлики, як іскра, що висмакуєм, як ніде. Зробимо собі нове блізна. Назад не штучно, а в нас віхри.